0: lori bebo haya na bufayo bujumam na orobe ya kuru nyine mabu na ayu afa mabu njenguya yebu de gobo lori nwa na ashika kuru nyine jumani na usuma ayu afa mabu njekoka bude asheshene bubakuru dabili waradire yobri buiti chashi fama nyine jumabri ni oroba kuru we ambe mohonobe fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako nyine asheshene dedumano ambere bankuru we na usuma ayu njekoka bula atente bunom menembe yekoka buni beretana na buyo nyine jumankere na usuma ulo jabo banu na akuruma labari njekoka bujojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuru ambere mu ni jumakere kupapati bikoka nyine asheshene anshika ankuru yu medi ankere kindodo
1: sangabo bafashi nabunati nabukere anduma ula nube irina na sara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken bubuibu na ki est na sara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken pengal oeste de baraki nwenga prefekture fe ikrifi ngwana fako jina krefi nza jiegando na sara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni nzanken busma de baraki nu fe ikrifi ngwana fako jina krefi nza nzara na sara sara njensu ikiambra nyoni nachen fako jina ikiambra nyoni njenken buyo nyini jumani radio communauté la voix de loti fe ikrifi ngwana fako jina krefi nza nada pango ashensu fe ina sara sara njensu ikiambra nyoni nyoken fako jina ikiambra nyoni njenken bukeran maula nyine karashimbenu oyiyam de jumabrini fe ikrifi ngwana fako jina krefi na kadashimbo odakaka ikolonobe kadashibu ikoka nwanye krebe bukuri fafite angu iwo nyine karashi nsubere oyiyam fa nyine karashi mfa mama kadashibu ikoka amko kere kadashi kere kupatibu babise fako nyine jumansu na ankuro nye ibe yirimo oyiyam fa mama na nyana kartibu ya freka karta CFE kadashi nyinga be ubere bufere certificat d'immatriculation fiscale na ala kadashibu ikreka atako utiengu unwa shibri banki mbenu fabuka kadashibu ikrekana bukuro fashu wara ikrekana atitogo bale
0: OEM de ashesheni isu yo kumvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabri ni koka yewo savanu ikumvi wo yedo age adena yekuru inijmani yerebo ikoka ye jumabri mbula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yefama njekuruka yekila bari mbuchashi yedodo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere wale kurufri ya intangrafu nyamansu abrangwana braso ninyo aburunu ni mokwe ngwe ngwe wala abrangwana ninyo abrana ni mokwe buru ninyo abra mokwe niku
2: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideetiji fako fiba deka. Ashechembe na itungoni, woyela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamaku nkukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari. Fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, echa abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyini sangani, menem baba ya awurunu na abukaya, adena abukuroshi yeno. Ni ngumuti so nobi na bufa maya nyini shi buba kaya wili buba fa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafienu nyini ti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na buba kaya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifte asheshe mbe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke
3: Le samedi 27 juin 2026 à Copenhague-Mango, dans le quartier Chopébou, bien vivre une soirée exceptionnelle avec Ras B1 et une invitée de haut niveau. Artiste principal invité, Mohamed Bachar, avec la participation de Ras Idriss, Kizzy, Bouskay, Afama Koma, Koleganon, Demo. Alaski One, Capon Sidik, Lil Elfo, Bibinous le Bombardier, Freeboy, Groupe Sindalais et plusieurs autres invités surprises. Les passes sont à partir de 1000 francs seulement. Pour plus d'informations et réservations, contacte le 92 63 39 92 ou le 91 38 28 58. Rasby One en conseil live, le rendez-vous ne faut pas manquer.
4: Mmh. yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendela den o andi ke ciudu bawdi di kan wallata ta to bongo ngatima naaw no hasinabbe dum won tuba ko wiata pali dingu ama hikka ministere togo daro jam bandu yimbe kay igra no be jinno be gultina worbe raw yilo e gure men limaden andi ta wuro funo foto to wana fa ciendere den bawdi di ndido futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jileke wuro fu be limanno jila ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be kokke du talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wadoto fa ciendere jonka tino de mojjine jabembe del gure men faabe kokkaden ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum won ministere daro bangal jam bandu yimto godo ka e giraabe mu hukkuno hala
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodi no maga annasar hando jirbonan men jirboyan kindi duwa ko koy kal juin jirbi idduwa giro karairo go ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira ko koy bore fahamandi lokacho karairo go diago kayan gaban kande kaydi mo ane hemadize dan ga so bara doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se walbinde lokacho no manto akkon bor hundo wodi no maga bore din ilhim ki kubay kubay ya hanno kan ganan min fahamandi hakanti hemarizo doro a bandiga ligi ci se bore ma kan nir sayru indeira yiga hantum tirey ziga im bokku nogi tirey zo bor gaga yamu bori kangana hankani kat yida ar killay bor ko gudu wonar killa irim ko kari ir ko mil halasi
6: Tebante namba radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango de son d'apan ya de vie ben wona banan ba kanana ki namba son te maria duria tu ngako mbete wan tango ben wona mete duria be bol no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu kemote bambe tuku tu bambe ma mbete wana ngobel ta ke luwe ben ngobe ta sa tu ta lo te mano bi bambe ngo sinsi mbola ngo bu kware me kwame no ta mo ba me son hotel me atu ni ba me son radio me atu ne bi bi nun ne ngo nun be ne sa etu ki ya ngo etu ne fike son no bele be ne ngo ben be ben to ke ngo ke fike sa etu no ke me ba ki telem na ben ne le te ngo ke le son ne be ke kere etu no fike so no so aka ye ben kala ye la a jo o yem ya bul le kala te da pa ya dun no na sa na be ki ne ye ke me ki ya ngo ben kala ye lo e le tu no le kion ma wa soni ya wien ni ndale kete be on ma wale nyano ya wien pigi le dale ben tro le ne ben pele ne lu ne yelo ya kalam le gbe no so aka ben ki ayi o yam ya kal no ya tu na la bala ni men ben afrika son no no ne dal ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne yel da pa ya duni no ye be die na fala ne tu ke ta jo mo ki na samo mo le dala be fa bala ni men ben afrika son e tu no no o yam ya kal no te la sane te da pa ya kala wa ngo yi o kalote na sable nona te chamba kamporde wa kok na SOS bo wa karadu ga ngobi yiko village d'enfant no ya bol abana san la ke nir ke OEM ya ton sombo talala blo wanga ne a joni sango ke te ligue ble ye ye nga bango a kite bana ti mo ko fere ke kalaye no inome ya mo al fere ke yibo ngobe ngor nga ke wanga te bana ti se ba to we pe lo le mele pe ngone meni fam fam inome le si pe wa ne mele pe nana meni pe ne mele pe ni ne ba ayi ya no me bo ki ayi akala yelne keta jo oyem ya chalno ya tun ya som ya sambola le gwar ngana ke wo ngale nyinye sango ke frek ba ke kala yel mo etu no fa ke bala mo num num be le frek ke so etu no keta jo odu ya pe ya sambo no die na fala no tu keta jo me ki no ya sambo
7: togo jabiyam ko be yuali yalo e yalo ba ka bi rebele ka to sole nyam be yuali yana kam mamdan bana e te yalo ba do bo kenni te be kuku be bamba yim ba ka berbe bole be yim ba bu ber ka fe ton gun te bre yen be yuali yalo yo rebele yo mba to sole bre yen te fur ko koyen bana mable po yim no mo fora yen som poru ministre banwa la fia po yen do namba bumde te wuri ko botaba to go mun kul bre kala te fala na te bre po na te bre ninge o po vitamin a al benazol yen te blier bumde ko bo chele de daw ka marga pinle da ngana ka dan jur da pin ta